agion okukilu kilua ko afio anga ye bamba tai tai ya ko noi hata ko iro ai otua

kofi a ka o ai funga fonua polo polo mo ui fonua da ye manu puna polo polo mo ui hau ke ta ngau ta ngata pa tu anoanga le a pa fo le a kuwa fo ko fu funga mo ui